0: Afrika nas je primila otvorenog srca, a mi smo kroz Gaia Terra Telus pokušali da uzvratimo ljubav prenoseći njenu istinsku, neotkrivenu dušu. Proveli smo sate i sate istraživajući neverovatne kontraste. Od užurbanih modernih ulica Kaira i Johannesburga, preko mističnih tradicija naroda Dogon u Maliju, pa sve do izolovanih plemena u dolini reke Omo. Naučili smo šta znači reč Ubuntu, ta prelepa filozofija južnog dela kontinenta koja kaže ja jesam zato što mi jesmo. Afrika nas je podsjetila na to da smo svi povezani. Pokazala nam je kako se radost rađa iz najjednostavnijih stvari, kako muzika nije samo zabava, već lek, molitva i govor tela. Slušali smo ritmove džembe, bubnjeva koji pulsiraju kao samo srce zemlje. Divili smo se hrabrosti njenih žena, mudrosti njenih staraca i snovima njene dece.
1: Kathi zethu bafana thina sasihleli into ndisithi into.

Noća će pahulje bile prekriti sve moje zlo, a tvoja će duša od svile po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći želim, a ne mogu to staviti teret još veći.

0: reklame.
1: Gde umotati knjige?
2: Kako gde? U papirusu?
3: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Vječja trenirka 8,99 €.
4: Rakenski ulož,
3: spele,
4: 11,27 €.
3: Najam stana
4: 7,99 €.
3: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
5: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
6: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
5: Automobili Simić.
6: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
7: Marketing program Radio Borovac.

0: verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop
1: Radija Borovo. Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Dan donosi priliku za novi početak, ali i izazove koji zahtijevaju fokus i strpljenje. Dok neki znakovi mogu biti suočeni sa neočekivanim situacijama, drugi će uživati u stabilnosti i podršci partnera. Važno je pratiti svoje tijelo i osjećaje kako biste održali balans između posla, ljubavi i zdravlja. A evo šta zvezde poručuju svakom znaku. Ovan. Dan donosi pojačanu energiju i odlučnost, ali i izazove u organizaciji obaveza. Poslovni zadaci mogu zahtijevati brze odluke, pa budite oprezni. U ljubavi moguće je neočekivano interesantno poznanstvo koje vas može inspirisati. Obratite pažnju na napetost u ramenima i vratu. Bik. Dan je povoljan za financijsko planiranje i rješavanje dugoročnih obaveza. Partner ili član porodice može tražiti vašu pažnju, pa je važno posvetiti im vrijeme. Mala promjena rutine može pozitivno utjecati na zdravlje, posebno na probavni sistem. Blizanci. Dan je odličan za učenje i komunikaciju. Novi kontakti ili informacije mogu donijeti inspiraciju i ideje za kreativne projekte. U ljubavi, spontan razgovor sa partnerom jača vezu i razumevanje. Obratite pažnju na koncentraciju i izbjegavajte pretjerano korištenje digitalnih uređaja. Rak. Danas su mogući neočekivani poslovni izazovi, ali uz strpljenje i prilagodljivost sve se može riješiti. U ljubavi partner pruža podršku i sigurnost, što donosi miran i stabilan dan. Pazite na zglobove i ruke, posebno kod fizičkih aktivnosti.

0: Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
1: Aleluja.
0: Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki.
1: Aleluja.
0: Preobraženje.
1: Veronaučno-informativna
0: emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

Mitropolit Antonije Blum o Isusovoj molitvi. Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog. Kada razgovaramo sa prijateljem, sa mužem, sa ženom, s ljudima koji su nam bliski, trudimo se da sa njima razgovaramo iskreno i pošteno. Treba da se naučimo da upravo tako razgovaramo i sa Bogom. Samo govoreći s Bogom, na primjer, moleći ga za nešto, tražeći od njega nešto, iako se naravno sav naš molitveni život ne ograničava samo na to, ne treba da zaboravimo da stojimo pred veličanstvom Božijim, pred svetinjom Božijom. Međutim, ne samo to, treba da imamo na umu da čovjek nije neki gmizavac i da pred Bogom treba da stoji u punom dostojanstvu svog čovještva. Mi Bogu značimo veoma mnogo. Kad nas je stvarao, On je želeo da mi budemo njemu slični. On nas nije stvorio uvodeći nas prosto u život svojom vlašću da bismo se mučili i jednog dana stali na sud. On nas je stvorio iz ljubavi. Njegov poziv koji nas je izveo iz nebića u život je poziv da postanemo njegovi prijatelji za čitavu večnost. On nas poziva da postanemo njegovi najrođeniji, njegova deca, sinovi i kćeri, da mu postanemo isto onako bliski i dragi kao jedinorodni sin njegov, Isus Hristos, da postanemo obitalište u koje će se useliti Sveti Duh, da saučestvujemo u samom božanstvu. I ako se postavi pitanje o tome koliko Bog ceni čovjeka koji je od njega otpao, odgovor je tako jednostavan i tako strašan. Cena čovjeka u očima Božijim je sav život, sve stradanje i sva smrt Isusa Hrista, Sina njegovog, koji je postao čovjek. Evo šta mi značimo Bogu. I zbog toga ne smemo stajati pred Bogom kao da smo robovi, kao da smo najamnici, moljakajući, moleći, ulagujući se. Moramo da se naučimo da stojimo pred njim sa svešću o svom dostojanstvu i da govorimo Bogu kao što sin ili kćerka govori sa ocem kojeg poštuje i čije dostojanstvo ocu mnogo znači. I zbog toga, kada se obraćamo sa molbom Bogu da se desi ovo ili ono, ili da nas ovaj ili onaj užas mimoiđe, moramo da razmišljamo o tome da li to odgovara našem ljudskom dostojanstvu i dostojanstvu Božijem. Ovo je vrlo bitno. U molitvi se Bogu može reći sve. Možemo ga moliti i za nešto najmanje, za nešto što je naizgled ništavno, zato što za ljubav ne postoji veliko i malo, nego postoji dostojno ili nedostojno čovjeka. Ne možemo da molimo Boga da nam On pomogne da učinimo nešto što bi ponizilo naše ljudsko dostojanstvo, ali možemo da ga molimo za pomoć u najsitnijem i najmanjem, zato što i najmanje i naizgled najništavnije može da ima ogroman značaj. I zrnce u oku može da oslepi čovjeka. Mali detalj u životu može da otvori ili zatvori pred čovjekom mogućnost da živi, da uzrasta u meru svog čovještva. Zato svako od nas mora da se zamisli nad tim ko je on Bogu i ko je on pred sobom i da se moli dostojno svoje veličine, svog velikog prizvanja i ljubavi Božije i veličine Božije. Na kraju bih želeo da porazgovaram sa vama o naročitoj molitvi koja se u crkvenoj praksi naziva Isusova molitva. Isusova molitva je tako nazvana zato što je srce ove molitve ime i ličnost Gospoda Isusa Hrista. Ona se izgovara ovako: Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog. Kao što su govorili drevni crkveni pisci i kao što je jasno iz same molitve, ona sadrži sa jedne strane potpuno ispovedanje vere, a sa druge strane sve što čovjek može da kaže o sebi samom: pomiluj me, grešan sam. Želim da se zaustavim na ove dve stvari, na prvoj polovini molitve u kojoj ispovedamo svoju veru i na drugoj gdje govorimo o nama samima. Isusa Hrista nazivamo svojim Gospodom ne samo zato što je On Tvorac, ne samo zato što je On Bog, nego zato što smo mi svojom voljom i bez prinude izabrali Njega za gospodara i vladara našeg života. A ovo znači da se među nama uspostavlja odnos uzajamne vernosti i uzajamne odanosti.
i da kada ga nazivamo Gospodom, nama postaje dragocjena svaka njegova reč, svaka njegova želja, svaka njegova zapovest i da smo spremni da mu budemo poslušni i to ne kao robovi, ne iz straha, nego zbog toga što je on naš učitelj, nastavnik i uzor čovjekov. Zovemo ga Gospodom i moramo živjeti tako da on kroz nas gospodari i u našem životu i u životu drugih. Ali njegova vladavina se sastoji u ljubavi, a ne u vlasti i zato se mi, nazivajući ga Gospodom, predajemo delu služenja, služenju ljubavi. Isusom ga nazivamo podsjećajući sebe, ispovedajući i propovedajući da Bog ima ljudsko istorijsko ime, da je Bog postao čovjek, da se On ovaplotio i da je On onaj kojeg zovemo Isusom, kojeg mi zovemo svojim Gospodom, naš Bog, ali da je On čovjek, jedan od nas i da smo mu bliski, svoji. On nas u Evanđelju naziva braćom, a na drugom mjestu u Evanđelju govori: ja vas ne zovem svojim slugama, nego prijateljima, zato što sluga ne zna volju svoga gospodara, a ja sam vama sve rekao. Isus je istorijsko ime ovaploćenog Boga. Hristom ga zovemo da bismo ukazali na to da je On onaj o kome govori čitav Stari Zavet, da će doći Mesija od Boga na kojem će počivati Sveti Duh, koji će biti svršetak cele ljudske istorije i njeno središte, svršetak cele prošlosti i početak večnosti već sad, pre nego što vrijeme dođe do kraja. I na kraju nazivamo ga Sinom Božijim zato što On na osnovu naše vere i čak iz iskustva znamo da je to čovjek koji se rodio u Vitlejemu, koji je dobio ime Isus, i da On u stvari nije samo sin Djeve Marije, već je i sin samoga Boga, pa je On Bog koji se ovaplotio i postao čovjek. U ovome je sva pravoslavna vera, carstvo ljubavi, ispovedanje Isusa kao Sina Božijeg, naše ispovedanje da je On svršetak cele prošle istorije, njeno središte i početak budućnosti i budućnosti roda ljudskog na zemlji i čitave večnosti. Od Hrista počinje nova era ljudske istorije. Hristos je u nju uneo novine koje do njega nisu postojale. Jedna od najvažnijih novina jeste beskonačna i apsolutna vrednost svake ljudske ličnosti. I samo zato svaki čovjek može da prizna Isusa Hrista za Gospoda i ne samo da ga ispoveda kao takvog, nego i da živi u skladu sa njegovom voljom, ne gubeći svoje ljudsko dostojanstvo i ne gubeći iz vida svoju ljudsku veličinu. U ovoj besedi sam pokušao da izložim osnovne pojmove prvog dela Isusove molitve. U sljedećoj besedi ću probati da razjasnim šta znači biti grešnik i zbog čega, obraćajući se Bogu, upotrebljavamo reč pomiluj, umjesto da upotrebimo bezbroj reči punih bogatog sadržaja koje postoje u ljudskom jeziku.

U prošloj besedi sam govorio o Isusovoj molitvi koja glasi: Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog. I pokušao sam da objasnim zašto se od najstarijeg doba prve reči ove molitve smatraju za skraćeno evanđelje i za ispovedane cele hrišćanske vere u nekoliko ključnih reči. A sada želim da se zaustavim na drugoj polovini ove molitve, upravo na rečima pomiluj me grešnog. Kako svaki čovjek može sebe da nazove grešnim? Da li svaki čovjek može ovo da učini iskreno? Zar to neće biti licemerno i da li je to istina? Ovo ne bi uvek bilo istina kad bi se pojam greha odnosio samo na moralne kategorije pravednosti, poštenja i moralne ispravnosti. Međutim, postoji dublje i osnovno značenje reči greh. Greh je pre svega gubitak čovjekovog opštenja sa svojom sopstvenom dubinom. Čovjek je dubok, a tako često živi površno, samo površnim osjećanjima i pojmovima, i umjesto da živi iz dubine, da deluje iz srži svog bića, on živi refleksnim životom, to jest čovjek reaguje na život, on je prosti odbljesak onih zrakova koji na njega padaju. Ovo je prvi i osnovni greh, površnost, gubitak dubine, gubitak opštenja sa ovom dubinom, i posljedica toga je da čovjek gubi opštenje sa sadržajem ove dubine, odnosno sa Bogom. U jednoj od prvih beseda pomenuo sam da u svakom čovjeku postoji beskrajna dubina koju može da ispuni samo sam Bog. Dakle, živeći na površini sopstvenog života, čovjek gubi zajednicu sa samim Bogom, a izgubivši zajednicu sa Bogom, čovjek postaje tuđ i svojim bližnjima i okolini, ljudima i životu u celini. On postaje čovjek koji živi u sebi i za sebe, čovjek čiji je centar života on sam, i takav život postaje siromašan i bezsadržajan. Sveti Teofan Zatvornik kaže da takav čovjek liči na strugotinu drveta koja se obavila oko svoje unutrašnje praznine. To je u stvari stanje greha. I ovo stanje u sebi mora da prizna svaki čovjek ukoliko je iole pošten. Ko može da kaže za sebe da živi iz sve dubine svoje duše, svog srca i svog uma, u punom razmahu svoje hrišćanske volje, sa svom smelošću, svom plemenitošću i u svojoj veličini? Dakle, stajući pred Boga koji i jeste uzvišenost i koji nas je stvorio za uzvišenost, ne možemo da ne priznamo svoju grehovnost, odnosno baš to da smo otpali od svog prvorodnog dostojanstva. Naravno, zato možemo da mu se obratimo sa vapajem duše: Gospode, oprosti, kakva sramota, ti si me stvorio uzvišenim, a ja sam se izrodio, tako sam se sramno izrodio. Međutim, reč pomiluj ne znači samo oprosti. To je grčka reč koja znači veoma mnogo. Ona znači oprosti, zaustavi svoj gnev, daj mi vremena da se urazumim, daj mi mogućnost da uzrastam u onu meru uzvišenosti za koju si me ti naznačio. Ovo znači kruniši me tvojom uzvišenošću. I zbog toga ove reči Gospode pomiluj, na grčkom Kyrie eleison, koristimo u svim životnim slučajevima. Ispolji na meni svoju prvobitnu ljubav. Ispolji prema meni onu ljubav koju si nam pokazao u Isusu Hristu. Krsnu, požrtvovanu, velikodušnu ljubav. Budi blag, uteši me, isceli me, učini da ponovo postanem čovjek dostojan tog zvanja, odnosno da na kraju postanem dostojan da budem tvoj prijatelj u vekove vekova. Molite se Isusovom molitvom, ona je jednostavna, ali učite se da je primenjujete sa svom istinoljubivošću i iskrenošću, ne zaboravljajući da se, nazvavši Isusa Hrista Sinom Božijim i Gospodom, obavezujete da živite dostojno njegove uzvišenosti i vaše uzvišenosti.

0: Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
1: Aleluja.
0: Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje do veka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki.
1: Aleluja.
0: Preobraženje. Veronaučno informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

0: reklame.
1: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci, pelene, 11,27 €, najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
2: U Bosa trgovinama potražite trenovčica Cekin pileća 100 grama 80 centi, rađica Džana pasirana 680 grama euro 49.
3: Gde kupiti Zipo upaljač i pribor?
4: Pa u Papirusu.
5: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: U Bosi kupuj i u Krakovod putuj. Kupi označeni proizvod u Boso trgovini i osvoji putovanje za dvije osobe u Krakov, putovanje za dvije osobe u Zadar, potrošački bonus 150 eura i druge vrijedne nagrade.
2: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
3: Gde najpovoljnije kupiti registratore za ured?
4: Pa u Papirusu.
5: Marketing program Radio Borova.

0: reklame. Gde kupiti društvene igre, igračke i puzle?
1: Kako gde? U papirusu?
2: U papirusu.
3: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €.
4: Rahenski ulož, spele,
3: 11,27 €.
4: Najam
3: stana
4: 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
5: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
6: Jesam.
0: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav. Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav. 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
7: 2 km vezani kočiju majicu, molim.
8: Marketing program Radio Borova.

0: gde kupiti, a neke torbe i novčanike.
1: Odi u Papirus.
2: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Yeah, I'm on that cash shit ass.
2: Gde kupiti Stitch pribor i bilježnice?
3: Stitch pribor i bilježnice.
2: Pa u Papirusu. No
4: Marakana. Četiri. Sjećate li se vremena kada su plesni vodi bili puni, a hitovi trajali zauvek? Vraćamo vas u eru najvećih disco klasika, nezaboravnih 80-ih i legendarnih 90-ih. Očekuje vas večer ispunjena vrhunskom muzikom.

0: Vratimo se uskoro.
1: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
2: Marketing program Radio Borovar.

večer, dobrodošli na Talas Radio Borova i novo izdanje muzičke emisije Top Lista 5+5. Top Lista 5+5 sastoji se dve liste, imamo folk listu sa 5 predloga i također pop listu sa 5 predloga. Na svakoj listi možete glasati za 3 predloga, ta 3 predloga koja dobiju kraj nedelje na više vaših glasova ostanu na listi i posljednje 2 izbacimo i obacimo 2 noviteta. I otvaramo folk listu da čujemo kojih 5 predloga je bilo. Aleksandre Prijović, pesma Olovo, Uroš Živković, pesma Pitam te, Jelena Lukić, Moja si kap, Miloš Đuranović, Svet laži i Nikola Rokvić, pesma Macchiato. Sa liste nam ispada Miloš Đuranović, Svet laži, a također ispada i Jelena Lukica, pesma Moja si kap. Treće mjesto na našoj folk listi, Aleksandra Prijović, pesma Olovo, drugo mjesto Uroš Živković, pesma Pitam te, a prvo mjesto Nikola Rokvić i pesma Macchiato. Idemo prvo poslušati ovu pesmu.

Pesma je objavljena 13. juna 2026. godine, na YouTube-u broji 1.158.000 pregleda. Muzika Dragan Brajović Braja i Dejan Kostić, tekst napisao Dragan Brajović Braja, aranžman Dejan Kostić.

I danas smo zagrebali površinu ovog čarobnog kontinenta i osjetili delić njegove divlje snage i neukrotivog duha. Međutim, naše putovanje ovde tek počinje. U narednim emisijama idemo korak dalje, vodit ćemo vas kroz svaku od njenih država pojedinačno, otkrivajući specifične priče, kulturu i tajne koje svaka od njih krije. Do sljedećeg susreta i novog putovanja našom planetom, srdačan pozdrav!

0: Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
1: Aleluja.
0: Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči.

Mitropolit Antonije Blum o Isusovoj molitvi. Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog. Kada razgovaramo sa prijateljem, sa mužem, sa ženom, s ljudima koji su nam bliski, trudimo se da sa njima razgovaramo iskreno i pošteno. Treba da se naučimo da upravo tako razgovaramo i sa Bogom. Samo govoreći s Bogom, na primjer, moleći ga za nešto, tražeći od njega nešto, iako se naravno sav naš molitveni život ne ograničava samo na to, ne treba da zaboravimo da stojimo pred veličanstvom Božijim, pred svetinjom Božijom. Međutim, ne samo to, treba da imamo na umu da čovjek nije neki gmizavac i da pred Bogom treba da stoji u punom dostojanstvu svog čovještva. Mi Bogu značimo veoma mnogo. Kad nas je stvarao, On je želeo da mi budemo njemu slični. On nas nije stvorio uvodeći nas prosto u život svojom vlašću da bismo se mučili i jednog dana stali na sud. On nas je stvorio iz ljubavi. Njegov poziv koji nas je izveo iz nebića u život je poziv da postanemo njegovi prijatelji za čitavu večnost. On nas poziva da postanemo njegovi najrođeniji, njegova deca, sinovi i kćeri, da mu postanemo isto onako bliski i dragi kao jedinorodni sin njegov, Isus Hristos, da postanemo obitalište u koje će se useliti Sveti Duh, da saučestvujemo u samom božanstvu. I ako se postavi pitanje o tome koliko Bog ceni čovjeka koji je od njega otpao, odgovor je tako jednostavan i tako strašan. Cena čovjeka u očima Božijim je sav život, sve stradanje i sva smrt Isusa Hrista, Sina njegovog, koji je postao čovjek. Evo šta mi značimo Bogu. I zbog toga ne smemo stajati pred Bogom kao da smo robovi, kao da smo najamnici, moljakajući, moleći, ulagujući se. Moramo da se naučimo da stojimo pred njim sa svešću o svom dostojanstvu i da govorimo Bogu kao što sin ili kćerka govori sa ocem kojeg poštuje i čije dostojanstvo ocu mnogo znači. I zbog toga, kada se obraćamo sa molbom Bogu da se desi ovo ili ono, ili da nas ovaj ili onaj užas mimoiđe, moramo da razmišljamo o tome da li to odgovara našem ljudskom dostojanstvu i dostojanstvu Božijem. Ovo je vrlo bitno. U molitvi se Bogu može reći sve. Možemo ga moliti i za nešto najmanje, za nešto što je naizgled ništavno, zato što za ljubav ne postoji veliko i malo, nego postoji dostojno ili nedostojno čovjeka. Ne možemo da molimo Boga da nam On pomogne da učinimo nešto što bi ponizilo naše ljudsko dostojanstvo, ali možemo da ga molimo za pomoć u najsitnijem i najmanjem, zato što i najmanje i naizgled najništavnije može da ima ogroman značaj. I zrnce u oku može da oslepi čovjeka. Mali detalj u životu može da otvori ili zatvori pred čovjekom mogućnost da živi, da uzrasta u meru svog čovještva. Zato svako od nas mora da se zamisli nad tim ko je on Bogu i ko je on pred sobom i da se moli dostojno svoje veličine, svog velikog prizvanja i ljubavi Božije i veličine Božije. Na kraju bih želeo da porazgovaram sa vama o naročitoj molitvi koja se u crkvenoj praksi naziva Isusova molitva. Isusova molitva je tako nazvana zato što je srce ove molitve ime i ličnost Gospoda Isusa Hrista. Ona se izgovara ovako: Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog. Kao što su govorili drevni crkveni pisci i kao što je jasno iz same molitve, ona sadrži sa jedne strane potpuno ispovedanje vere, a sa druge strane sve što čovjek može da kaže o sebi samom: pomiluj me, grešan sam. Želim da se zaustavim na ove dve stvari, na prvoj polovini molitve u kojoj ispovedamo svoju veru i na drugoj gdje govorimo o nama samima. Isusa Hrista nazivamo svojim Gospodom ne samo zato što je On tvorac, ne samo zato što je On Bog, nego zato što smo mi svojom voljom i bez prinude izabrali Njega za gospodara i vladara našeg života. A ovo znači da se među nama uspostavlja odnos uzajamne vernosti i uzajamne odanosti.
i da kada ga nazivamo Gospodom, nama postaje dragocjena svaka njegova reč, svaka njegova želja, svaka njegova zapovest i da smo spremni da mu budemo poslušni i to ne kao robovi, ne iz straha, nego zbog toga što je on naš učitelj, nastavnik i uzor čovjekov. Zovemo ga Gospodom i moramo živjeti tako da on kroz nas gospodari i u našem životu i u životu drugih. Ali njegova vladavina se sastoji u ljubavi, a ne u vlasti i zato se mi, nazivajući ga Gospodom, predajemo delu služenja, služenju ljubavi. Isusom ga nazivamo podsjećajući sebe, ispovedajući i propovedajući da Bog ima ljudsko istorijsko ime, da je Bog postao čovjek, da se On ovaplotio i da je On onaj kojeg zovemo Isusom, kojeg mi zovemo svojim Gospodom, naš Bog, ali da je On čovjek, jedan od nas i da smo mu bliski, svoji. On nas u Evanđelju naziva braćom, a na drugom mjestu u Evanđelju govori: ja vas ne zovem svojim slugama, nego prijateljima, zato što sluga ne zna volju svoga gospodara, a ja sam vama sve rekao. Isus je istorijsko ime ovaploćenog Boga. Hristom ga zovemo da bismo ukazali na to da je On onaj o kome govori čitav Stari Zavet, da će doći Mesija od Boga na kojem će počivati Sveti Duh, koji će biti svršetak cele ljudske istorije i njeno središte, svršetak cele prošlosti i početak večnosti već sad, pre nego što vrijeme dođe do kraja. I na kraju nazivamo ga Sinom Božijim zato što On na osnovu naše vere i čak iz iskustva znamo da je to čovjek koji se rodio u Vitlejemu, koji je dobio ime Isus, i da On u stvari nije samo sin Djeve Marije, već je i sin samoga Boga, pa je On Bog koji se ovaplotio i postao čovjek. U ovome je sva pravoslavna vera, carstvo ljubavi, ispovedanje Isusa kao Sina Božijeg, naše ispovedanje da je On svršetak cele prošle istorije, njeno središte i početak budućnosti, i budućnosti roda ljudskog na zemlji i čitave večnosti. Od Hrista počinje nova era ljudske istorije. Hristos je u nju uneo novine koje do njega nisu postojale. Jedna od najvažnijih novina jeste beskonačna i apsolutna vrednost svake ljudske ličnosti. I samo zato svaki čovjek može da prizna Isusa Hrista za Gospoda i ne samo da ga ispoveda kao takvog, nego i da živi u skladu sa njegovom voljom, ne gubeći svoje ljudsko dostojanstvo i ne gubeći iz vida svoju ljudsku veličinu. U ovoj besedi sam pokušao da izložim osnovne pojmove prvog dela Isusove molitve. U sljedećoj besedi ću probati da razjasnim šta znači biti grešnik i zbog čega, obraćajući se Bogu, upotrebljavamo reč pomiluj, umjesto da upotrebimo bezbroj reči punih bogatog sadržaja koje postoje u ljudskom jeziku.

U prošloj besedi sam govorio o Isusovoj molitvi koja glasi: Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog. I pokušao sam da objasnim zašto se od najstarijeg doba prve reči ove molitve smatraju za skraćeno evanđelje i za ispovedane cele hrišćanske vere u nekoliko ključnih reči. A sada želim da se zaustavim na drugoj polovini ove molitve, upravo na rečima pomiluj me grešnog. Kako svaki čovjek može sebe da nazove grešnim? Da li svaki čovjek može ovo da učini iskreno? Zar to neće biti licemerno i da li je to istina? Ovo ne bi uvek bilo istina kad bi se pojam greha odnosio samo na moralne kategorije pravednosti, poštenja i moralne ispravnosti. Međutim, postoji dublje i osnovno značenje reči greh. Greh je pre svega gubitak čovjekovog opštenja sa svojom sopstvenom dubinom. Čovjek je dubok, a tako često živi površno, samo površnim osjećanjima i pojmovima, i umjesto da živi iz dubine, da deluje iz srži svog bića, on živi refleksnim životom, to jest čovjek reaguje na život, on je prosti odbljesak onih zrakova koji na njega padaju. Ovo je prvi i osnovni greh, površnost, gubitak dubine, gubitak opštenja sa ovom dubinom, i posljedica toga je da čovjek gubi opštenje sa sadržajem ove dubine, odnosno sa Bogom. U jednoj od prvih beseda pomenuo sam da u svakom čovjeku postoji beskrajna dubina koju može da ispuni samo sam Bog. Dakle, živeći na površini sopstvenog života, čovjek gubi zajednicu sa samim Bogom, a izgubivši zajednicu sa Bogom, čovjek postaje tuđ i svojim bližnjima i okolini, ljudima i životu u celini. On postaje čovjek koji živi u sebi i za sebe, čovjek čiji je centar života on sam, i takav život postaje siromašan i bezsadržajan. Sveti Teofan Zatvornik kaže da takav čovjek liči na strugotinu drveta koja se obavila oko svoje unutrašnje praznine. To je u stvari stanje greha. I ovo stanje u sebi mora da prizna svaki čovjek ukoliko je iole pošten. Ko može da kaže za sebe da živi iz sve dubine svoje duše, svog srca i svog uma, u punom razmahu svoje hrišćanske volje, sa svom smelošću, svom plemenitošću i u svojoj veličini. Dakle, stajući pred Boga koji i jeste uzvišenost i koji nas je stvorio za uzvišenost, ne možemo da ne priznamo svoju grehovnost, odnosno baš to da smo otpali od svog prvorodnog dostojanstva. Naravno, zato možemo da mu se obratimo sa vapajem duše: Gospode, oprosti, kakva sramota, ti si me stvorio uzvišenim, a ja sam se izrodio, tako sam se sramno izrodio. Međutim, reč pomiluj ne znači samo oprosti. To je grčka reč koja znači veoma mnogo. Ona znači oprosti, zaustavi svoj gnev, daj mi vremena da se urazumim, daj mi mogućnost da uzrastam u onu meru uzvišenosti za koju si me ti naznačio. Ovo znači kruniši me tvojom uzvišenošću. I zbog toga ove reči Gospode, pomiluj, na grčkom Kyrie eleison, koristimo u svim životnim slučajevima. Ispolji na meni svoju prvobitnu ljubav. Ispolji prema meni onu ljubav koju si nam pokazao u Isusu Hristu. Krsnu, požrtvovanu, velikodušnu ljubav, budi blag, uteši me, isceli me, učini da ponovo postanem čovjek dostojan tog zvanja, odnosno da na kraju postanem dostojan da budem tvoj prijatelj u vekove vekova. Molite se Isusovom molitvom, ona je jednostavna, ali učite se da je primenjujete sa svom istinoljubivošću i iskrenošću, ne zaboravljajući da se, nazvavši Isusa Hrista Sinom Božijim i Gospodom, obavezujete da živite dostojno njegove uzvišenosti i vaše uzvišenosti.

Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome. Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki. Preobraženje. Veronaučno informativna emisija eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

0: Radio, što to voli.
1: Danas repriziramo.
2: Ne smeš biti na margini, ne smeš biti isključena, samo zato što si žena, niti biti manje važna i podzastupljena.

0: svešće naša.
1: Ženski eter. Emisija Radio Borova s ciljem jačanja svesti o ravnopravnosti spolova i podsticanjem žena na uključivanje u sve društvene tokove.
0: Ženski eter.
1: Svakog drugog utorka od 14:10. Ženski eter. Jer je lepo biti žena.
2: Dobar dan, poštovane slušateljke i slušaoci. U današnjem ženskom eteru donosimo razgovor s koordinatorkom Udruženja žena Vukovar Mirjanom Izrak Mišanović, s kojom smo razgovarali o prevenciji i suzbijanju nasilja nad ženama, kao i trgovine ljudima, širenju mreže socijalnih usluga na ruralna područja i drugim aktuelnostima u radu ove organizacije civilnog društva. Ostanite na 100,7 MHz.

Vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

koliko će to trajati? Može li se umrijeti? Hoću li se poslije kajati? Gnjavio sam ljude, pravio sam paniku.

0: prazno mi je, ali lakše. Otkako te ne želim, otkako te ne volim.
1: Slušate emisiju Ženski eter, Radio Borova.
2: Udruženje žena Vukovar od svog osnivanja, dakle već 28 godina, kontinuirano pruža podršku ženama žrtvama nasilja. Jedan od oblika pružanja te pomoći i podrške je i SOS linija, ali i savjetovalište u okviru kojeg Udruženje žena Vukovar pruža podršku žrtvama nasilja. Više o ovim aktivnostima reći će nam koordinatorka udruženja Mirjana Mizrak Mišanović. Mirjana, dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan i vama i pozdrav svim vašim slušateljkama i slušateljima. Pa evo, za početak ja bih možda rekla da je, kada govorimo o savjetovalištu, da smo ove godine od 1.1. pokrenuli projekat pod nazivom POS, pomaganje, osnaživanje, savjetovanje, savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja. Važno mi je ovo naglasiti jer od našeg osnutka imamo SOS liniju koja zapravo, koliko i udruga radi, 28 godina neprekidno pružamo putem SOS linije pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja. Ovaj projekt je zapravo prilika da naše usluge proširimo i na rad samog savjetovališta, odnosno kroz pružanje direktne pomoći žrtvama, odnosno pružanje pravne i psihosocijalne podrške. Zapravo opći cilj ovoga projekta je unapređenje zaštite i osnaživanje žena žrtava nasilja i žrtava obiteljskog nasilja kroz dostupnu savjetodavnu, pravnu i psihosocijalnu podršku te jačanje međusektorske suradnje u lokalnoj zajednici. Kada govorimo o nasilju, problem nasilja nad ženama zapravo je i dalje ozbiljno prisutan kako na nacionalnom, tako i na razini naše županije. Pa bih se ukratko osvrnula na neke statističke podatke. Prema podacima naše policijske uprave Vukovarsko-srijemske, tijekom 2024. godine evidentirana su 44 kaznena djela nasilja u obitelji, dok ih je u razdoblju od siječnja do listopada 25. bilo već 42, što zapravo predstavlja značajan porast u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Također, u 2024. godini, kada govorimo o nasilju iz prekršajne sfere, zabilježena su 263 prekršaja nasilja u obitelji, a u prvih 10 mjeseci 2025. evidentirano je čak 188 prekršaja. Zapravo nas posebno i zabrinjava činjenica da je u 2024. godini na našem području evidentirano i teško ubojstvo žene od strane supruga. Na nacionalnoj razini situacija je jednako ozbiljna. Prema izvješću pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, u 2025. godini u Hrvatskoj je ubijeno 18 žena. Sve su ubijene od strane bliskih osoba, dok je čak 12 žena ubijeno od strane intimnih partnera. To nam jasno pokazuje da je nasilje nad ženama zapravo i dalje duboko ukorijenjeno i da se najčešće događa upravo u najbližim odnosima. Nama je važno također naglasiti da kroz naš rad prepoznajemo zapravo da veliki broj slučajeva nikada ne bude prijavljen. Žene često ne prijavljuju nasilje zbog straha, nepovjerenja u sustav, dugotrajnih postupaka, ali zapravo i osjećaja srama i krivnje. Iz našeg iskustva rada na SOS liniji vidimo da se žene najčešće javljaju upravo kako bi dobile emocionalnu podršku i razumijevanje, i to je zapravo često njihov prvi korak da nekome ispričaju što proživljavaju. Mi ih kroz razgovor osnažujemo, informiramo o njihovim pravima i ohrabrujemo da nasilje prijave. Međutim, ono što možemo sa sigurnošću reći, prema evidenciji naših poziva, veliki broj žena koje nam se javljaju na kraju nasilje ipak ne prijave. To nam je pokazatelj zapravo koliko su strah, nesigurnost i nepovjerenje i dalje snažne prepreke u samom izlasku iz kruga nasilja. Kroz sve ovo što sam do sada naglasila, upravo iz toga zapravo je razvijen naš projekat, kako sam rekla na početku, čiji je cilj osigurati ženama dostupnu, povjerljivu i stručnu podršku, ali i kroz ovaj projekat cilj nam je jačati suradnju između institucija i organizacija, te dodatno informirati i snažiti žene da potraže pomoć. Kroz projekt mi zapravo pružamo savjetodavnu, pravnu i psihosocijalnu pomoć, ali radimo i na prevenciji kroz edukacije, odnosno jačanje međuresorne suradnje i podizanje svijesti u zajednici.
2: Koliko je važna ta međuresorna suradnja?
3: Kada govorimo o međuresornoj suradnji, zapravo ona je vrlo važna, jer razmjenom iskustava kroz različite, rekla bih, sastanke, ali zajedničke edukacije, ne samo da razmjenjujemo podatke, nego i iskustva, ali i razgovaramo zapravo o nekim slučajevima gdje svako iz svog resora može značajno doprinijeti različitim, kako i metodama rada, ali zapravo i poboljšanju sustava, jer kada iznesemo određenu i problematiku i izazove s kojima se susrećemo, zajednički mislim da možemo jače doprinijeti rješavanju ove problematike. Mi smo prije nekoliko dana održali niz sastanaka radnih sa predstavnicima Vukovarsko-srijemske policijske uprave, također sa Hrvatskim zavodom za socijalni rad, obiteljskim centrom, ali također i sa Vukovarsko-srijemskom županijom i gradom Vukovarom, odnosno njihovim odjelima za socijalnu skrb. Važno mi je ovo naglasiti, jer zapravo svi dionici koji rade na zaštiti žrtava nasilja, važno je da budu uključeni, da budu informirani i da zapravo znaju da smo mi jednako tako kao organizacija civilnog društva produžena ruka zapravo u pružanju pomoći i podrške žrtvama. Također i u trećem mjesecu s ciljem unapređenja međuresorne suradnje, odnosno sa županijskim timom za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, proveli edukaciju unapređenja zaštita žrtava i također ćemo i nadalje provoditi edukacije zapravo s ciljem jačanja naše međuresorne suradnje.
2: Koliko poziva godišnje u prosjeku beležite na vašu SOS liniju i s kakvim problemima i pitanjima vam se obraćaju žene ne samo iz Vukovara već i iz čitave Hrvatske?
3: Pa na godišnjoj razini ono što mi možemo reći zapravo da broj poziva na SOS liniji mi bilježimo preko 30, ajmo reći, poziva i više, ali ono što se tiče direktne pružanja pomoći i podrške, odnosno samog dolaska u naše savjetovalište i konkretnog rada sa ženama žrtvama, ono je u značajno manjem broju, odnosno kreće se između 10 i 15 žena na godišnjoj razini. Razlika u ovim brojkama je zapravo ta koju sam i na početku naglasila, je to da žene zapravo najčešće nazovu SOS liniju, imaju potrebu razgovarati s nekim, odnosno da ih neko čuje i dobiti najčešće emocionalnu podršku. Nakon poziva neke žene se nadalje više uopće nam ne obrate i mi ne znamo što se događa s njima, i to su zapravo pozivi koji dolaze iz različitih dijelova Hrvatske. Kada govorimo o samom radu savjetovališta i o broju žena koje dođu u savjetovalište, to su žene, znači, koje su se već ohrabrile da će isto nasilje prijaviti, i one kad dođu kod nas zapravo dobijaju sveobuhvatnu podršku. Od pravnog savjetovanja, kako sam rekla, psihosocijalne podrške, ali ono što je zapravo novina kroz ovaj sami projekat, zapravo i pratnja, odnosno osoba od povjerenja, njihovu pratnju na sve ustanove i institucije koje će nadalje ići, gdje će ostvarivati svoja prava. Onoga trenutka kada žene dođu kod nas i potraže pomoć i podršku, mi ih pratimo u cijelom tom postupku. Od prijave nasilja pa sve do, ajmo reći, okončanja kaznenog postupka i nadalje njihove reintegracije u društvo i zapravo korak naprijed u daljni život.
2: Koliko vam se žena obratilo do sad od početka rada savjetovališta?
3: Pa od početka godine, od 1.1. zapravo u radu našeg savjetovališta mi imamo 5 žena s kojima direktno radimo i pružamo im pomoć i podršku, i one zapravo kad uđu u naše savjetovalište, kao što sam i rekla, to se ne odnosi samo na jedan dolazak, nego to je kontinuirani rad sa njima.
2: Šta predstavlja najveći izazov u tom radu?
3: Najveći nekakav problem je što Nasilje često traje dugo prije nego što bude prijavljeno. I u tom nekako razdoblju žene su emocionalno iscrpljene, nesigurne i zapravo često nemaju dovoljno informacija o svojim pravima. Uz to, kao što sam i rekla, sami postupci znaju biti dugotrajni, što dodatno obeshrabruje njihovu prijavu. Ja često smo svjedoci zapravo da žene i kada nas nazovu i kada razgovaramo s njima i saslušamo ih i pružimo im emocionalnu podršku, na kraju zapravo sve ostaje na tom pozivu, jer kroz jedan poziv zapravo vi ne možete niti osnažiti žrtvu, niti jel biti uz nju, kao kad ona jel direktno dođe u samo savjetovalište i kada vi s nekim licem u lice zapravo razgovarate.
2: Poznato je da Hrvatska ima dobre zakone, međutim nasilje je sve brutalnije iz godine u godinu. Kako to komentarišete?
3: Pa ono što bih ja rekla je zapravo da našem sustavu nedostaje još snažnija i brža reakcija samog sustava, ali zapravo i bolja koordinacija između samih institucija. Upravo zato ovo što sam rekla na početku, važno jačati međuresornu suradnju i uključiti organizacije civilnog društva koje su često one prve koje dolaze u kontakt sa žrtvama.
2: Da zaključimo ovaj deo razgovora, da podsjetimo eto naše slušateljke koje trpe nasilje ili koje znaju nekoga ko trpi nasilje, gdje vas mogu naći, kako vam se mogu obratiti?
3: Naša SOS linija je dostupna svakim danom od 8 do 20 sati i mogu nas žene dobiti na broj telefona 032 421 191 ili direktnim dolaskom u naše savjetovalište na adresi Brune Bušića 74 Vukovar, a često nam se žene također znaju javljati i putem maila. Naš mail je info@udzvu.org. Ono što uvijek mi naglašavamo jest da nasilje nije odgovornost žrtve, da nasilje nije njihova krivnja i prvi korak prema promjeni često je upravo razgovor. I ono što želim poručiti svim ženama, da nasilje nije vaša odgovornost i nije vaša krivnja, ali traženje pomoći može biti prvi korak prema životu bez nasilja.

0: U ženskom eteru Radio Borova.
1: Udruženje žena Vukovar bavi se i prevencijom i sprečavanjem trgovine ljudima. Nedavno ste održali i četvrti i posljednji okrugli sto u okviru novog projekta na kome su vam partneri iz Bosne i Hercegovine.
2: Tako je. Provodimo projekt s partnerima iz Bosne i Hercegovine zapravo s ciljem jačanja prekogranične suradnje sa svim relevantnim akterima u borbi protiv trgovanja ljudima. Kao što si naglasila, održali smo posljednji u nizu okruglih stolova, četvrti koji je bio u Banja Luci i koji je okupio zapravo sve relevantne aktere u borbi protiv trgovine ljudima, a sve s ciljem zapravo unapređenja zaštite i podrška žrtvama. Posljednji okrugli stol je okupio 16 predstavnika institucija, stručnih službi, ali i organizacija civilnog društva. I ono što je zapravo u ovoj diskusiji i na samom okruglom stolu u fokus stavljeno, to jest doneseni su zaključci da je zapravo potrebno dodatno provoditi edukacije i specijalizaciju samih stručnjaka, da je potrebna također dodatna prevencija i rano prepoznavanje rizika, ali ono što mi radimo u ovome projektu, a to je informiranje javnosti o trgovini ljudima i zapravo unapređenje zakonodavnog okvira. Mi smo kroz ovaj projekat, osim okruglih stolova, proveli i niz javnih akcija na području Bosne i Hercegovine s ciljem zapravo informiranja i senzibilizacije javnosti o problemu trgovine ljudima, na način da podjelom informativnih letaka, ali samim razgovorom sa građankama i građanima ih informiramo kako prepoznati trgovinu ljudima ako se nađu u ne bože takvoj situaciji, koje su to institucije koje mogu pružiti pomoć i podršku i zapravo informirati ih da postoje, znači, i organizacije civilnog društva koje su tu za njih i na koje brojeve i adrese se mogu javiti.
1: Ko su vam partneri na ovom projektu, da podsjetimo?
2: Partneri na projektu podrška žrtvama trgovanja ljudima, jačanje suradnje nevladinih organizacija u borbi protiv trgovanja ljudima, koje financira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, su nam partneri Fondacija Lara iz Bijeljine, organizacija koja također dugi niz godina radi na prevenciji rodno uvjetovanog nasilja, kao i na prevenciji borbe protiv trgovanja ljudima. Zajedno ovim projektom želimo doprinijeti sigurnijem društvu, ali i zapravo jačanje svijesti kod građana, ali i samih zapravo svih aktera koji rade na problemu trgovine ljudima.
1: Prethodno ste sličan projekat provodili i na području Srbije u saradnji sa Udruženjem Roma.
2: Tako je. Zapravo ovaj projekt sa Fundacijom Lara je nastavak projekta koji smo provodili sa Udruženjem Roma Novi Bečej i zapravo je cilj ovakvih projekata, kao što sam rekla na početku, jačanje regionalne suradnje i spajanje svih aktera koji rade na problemu trgovine ljudima. Jednako tako smo i prije mjesec dana bili sudionici jedne velike konferencije koja se održala u Beogradu u organizaciji Udruženja Atina. To je organizacija koja također dugi niz godina radi na prevenciji trgovanja ljudima, gdje smo bili ispred Republike Hrvatske predstavnici i gdje smo na konferenciji zapravo govorili o samom sustavu podrške u Republici Hrvatskoj, kako je to organizirano kod nas, kako mi radimo i zapravo sa svim ostalim sudionicima zemalja Balkana, uključujući i Makedoniju, i Sloveniju, i Crnu Goru, i Bosnu i Hercegovinu, razmjenjivali iskustva. I ono što će biti važno, nekako zaključiti ove konferencije, zapravo da ćemo ono što je iznešeno na samoj konferenciji moći će se nadalje koristiti kao primjeri dobre prakse što neke zemlje imaju, a što bi druge mogle nadograditi kako bi jače i bolje odgovorile na problem trgovanja ljudima.
1: Udruženje žena Vukovar i zapošljava, pored žena zaposlenih na programu Zaželi prevencija institucionalizacije, ovog proljeća zaposlili ste i dve osobe na javnim radovima vezano za još jedan vaš projekat.
2: Naša udruga kontinuirano, odnosno već dugi niz godina, sudjeluje u programu javnog rada, zapravo to je program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojim se potiče zapošljavanje na određeno vrijeme teže zapošljivih skupina, odnosno žena žrtava nasilja, žrtava trgovanja ljudima, osoba izašla iz sustava socijalne skrbi, korisnika zajamčene minimalne naknade, zapravo svih onih teže uključivih društvenih skupina na tržište rada, odnosno ja bih rekla u velikoj većini i bez ikakvog radnog iskustva. Ove godine zaposlili smo također dve osobe koje će u programu javnog rada, odnosno na našem Eko vrtu, raditi određeno vrijeme, 6 mjeseci, na samom održavanju, revitalizaciji, ali zapravo suradnji sa različitim dionicima iz naše lokalne zajednice, kao što su osnovne škole, vrtići, gdje mi njih kontinuirano uključujemo u različite radionice, ekološke radionice, kojima zapravo jačamo i samu suradnju sustava obrazovanja sa organizacijama civilnog društva i zapravo na ovaj način sa djecom radimo na jačanju njihove svijesti o ekološkoj poljoprivredi i jednako tako očuvanju prirode.
1: Ima li nešto u planu u narednom periodu o čemu nismo razgovarali?
2: Naša udruga je prošle godine prijavila evropski projekt iz širenja mreže socijalnih usluga, gdje smo zapravo fokusirani na ovaj dio rada sa starijim osobama i na širenje mreže socijalnih usluga usmjerenih prema starijim osobama. Kroz ovaj projekt, koji nadamo se da će uskoro krenuti, planiramo širenje naših usluga na različita područja, odnosno obnavljamo suradnju sa općinom Borovo i provodit ćemo različite aktivnosti usmjerene prema poboljšanju kvalitete života starijih osoba s ciljem prevencije njihove institucionalizacije. Provodit ćemo aktivnosti u općini Borovo, općini Markušica i općini Trpinja, gdje su nam ove tri općine ujedno i partneri na ovome projektu. Jako se veselimo ovoj suradnji i širenju usluga, jer zapravo sam koncept ovoga projekta je pripremljen na način da smo uočili potrebe koje nedostaje na ovim područjima i jednako tako i kroz rad sa starijim osobama i pružanju različitih usluga i provođenju aktivnosti koje do sad imamo kroz druge programe smo i planirali i jednako tako i razvijali aktivnosti koje će se odvijati u ovome projektu i evo veselimo se suradnji i naravno radu sa starijim osobama i time što ćemo im donijeti niz usluga direktno u njihove zajednice.
1: S obzirom da ste eto prošli te administrativne provjere, da je projekat dobio zeleno svjetlo i da je izgledno da ćete realizovati taj projekat, kada očekujete početak, kada je u planu početak aktivnosti?
2: Pa evo, s obzirom na sve do sada što smo prošli, kao što si rekla, od same administrativne provjere i ocjene kvalitete samog projekta koji je vrlo visoko ocjenjen, nadamo se skorom početku, a to bih ja rekla možda već svibanj. Pa do kraja svibnja mislim da bi trebali započeti sa samom provedbom.
1: Dakle, to neće biti više sad povremene neke posete i rad, već kontinuirani rad sa starijim osobama.
2: Kroz ovaj projekt trebali bismo, planirano je zapravo da, kao što smo u prijašnjem našem projektu sa općinom Borovo imali da smo osnovali klub osoba treće dobi u općini Borovo, planirano je nekako nastavak ovoga projekta, da ponovno oformimo klubove u ove tri općine, da zaposlimo osobe koje će ove klubove voditi i da kontinuirano starije osobe na dnevnoj razini imaju aktivnosti koje će se zapravo provoditi u samim klubovima.
1: Evo, lepa veza za naše starije sumeštane. Hvala na razgovoru i svako dobro u budućem radu.
2: Hvala vama na svemu i još jednom pozdravim vašim slušateljima i slušateljima.
1: Slušali ste Ženski eter Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Srđan Bošnjak i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
3: Ne smeš biti na margini, ne smeš biti isključena samo zato što si žena. Niti biti manje važna i podzastupljena samo zato što si

Ženski eter. Emisija Radio Borova s ciljem jačanja svesti o ravnopravnosti spolova i podsticanjem žena na uključivanje u sve društvene tokove. Ženski eter. Svakog drugog utorka od 14:10. Ženski eter. Jer je lepo biti žena.